0: Iping ngeduit nu direk suka
1: sumpah Pak Haji Omon ABDR ayah
2: ayah kamu etak
0: Iping

0: acana balik anjeun kudu diseuseuheula nyaeta aya dina panghampura pangeran. Apa panghampura? Naon? Hiji, maneh bakal pinuh kurupa-rupa panyakit di dunya. Atuh moal aya sabar meureun.
1: Kadua, kaduana
0: bakal dibersihkeun harta maneh.
1: Katilu,
0: katilu maneh teh bakal pinuh kurupa-rupa fitnah anu hampir hese diubaranana.
1: Wah iya, iya.
0: Jadi teu tiasa ditawar,
1: teu bisa.
0: Dupi sarana la haula geringna paehna cageurna elingna hirupna lain nu maneh ulah aya nu diaku hiji oge lamun anjeun init ka dunya kabeh oge bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi pardotillah bi aunillah kalayan welas asih pangeran.
1: Waduh,
0: ulah aya nu diaku usik malik oge lain nu maneh talamun maneh geus ka inya dina harti maneh bakal mulus rahayu mulana kalam asal teh bakal lempeng molongpong jalan ka gedong abus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang.
2: Bingah ambar

0: Anoman Perbancana Suta Yege Parantos Kaluar Tilawang Selamat Tangkep.
1: Wah, di Selamat Tangkep
0: nyata kaluar ti sawarga Maniloka. Wah, tekuantos wanara tutus samane tutas tidak didikan

0: empes-empesan kene.
1: Ya.
0: Yakin ia hidup kene.
1: Ya kene.
0: Hudan. Siap. Ya. Getihan
2: nah bet atuh geuning
0: getihan nah geura kana naon-naon ye heh denirah kingkang jang

0: Sebab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik.
1: Bisa jadi sok menang mimpi gede beteh.
0: Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik.

0: Ulu.
1: Hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Kaduhung temunur salengka haing bieu. Heuh, maju semandri.

bingah marwata sutam bingah kakiri giri kemangwe ayak musumna

Sok rasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tina reget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

lumpur getih, basih masihan tanah wujudna ngahiang isok rasana anu dicengcerikanmu.